0: सख पखी हमारे बुरे पखा जानी टूट गए से के जानी रो रही राव ना हम मन ने करे करे करे वो सख के लो मन में ही पखी बदल जल ए की नक नफरन नक दे गटाल को से बेन में मुंगो गन लेंगे तो प्रेपार पे से उस खत खत इसे दस्ते ही बुई मक बक ले ले खावा अच्छी अफेर बचूची नगा फटे पखी पुरु आया फरक मुमन मक गेदा بين نين دقيق لو السد لك عين من عين سرزي لوحي السد لك وخ لوك لوك لو افير السد يوين نين ديك وخين لوك الموي لا لا من لوك نيار لوك لا ما سبوك بن بي جولا خار بن دك بو ديكون سي بوري كرم نيبل ما دفر ان تات اقلي كرم نيبل لوك نيو بري لي دون دك دك نيوكاي داف نين تاي دي ني لوكتي en disparation xayi dinga jël ay jaas jël ay nangam tal loor mar ay 20 personnes jabbu bo wona xam wolé ko xalé do xam do ban def ko tu quoi mais dal dañuy bari ñaari dëkk yépp dëkk légui dañuy préparer duggu ci forêt bi duggu ci all bi forêt bi dinga légui taal dañuy taal daay boy talé daay leug yéek yeneen yépp di taw ngén tro xaji sen kaw takke dur jap jap tak xaji yeko bu defé bu guddi guddi ngén ñëpp ci da ngay jaar ci dégg am nañu xamantene dañu am ngalir ngalir ñu wal ci lamb mais am nañu xamantene dañ koy défar dégg nga bu defé bu ñëpp ñëpp ci rek ngén yuuxu di way def ay ngalir yu débé non ñi tak manam dal lu kër ñi koy def war nañu andi yap bu bëré bëré bëré bëré ndax bu ñëwé dëkk bi yépp dañuy taal yap lay nekk lolu moy lu kër a bu ko rabbu rabbu mom kenn ni sam nako def dégg man na nga dañu japp ben ciokéra wala ndag mais lu kër en général mbolo ñokoy def dañuy attaque add bi ben ben tousbar dañu tang ñu jom na ñu tang dañu wax né ciokéra bu ñawé bu mëna sori dëng ko defé ci ñu taal al bidaay ñu taalé al bi rek départ affaire yi départ rabbi ko defé ñi dañu mën dal man ak bo ci dé jël war dal jital war rek départ waaw lolu boy ci ñun sa lu ok jani na mom ya ko xam nek ta sa lu ne waaw mom la do ma trop dé ko bëgg waxan fay rut mom la ñu mom ñu tuddé ma trop amna jaan ñu wax xonxé bo ci tolli gerté lay gën di nek xonxé da nga dé ñangor amna amna sa ñangor nga xamna ñaari bop won musuba gis bop do koy deg rek wax deug deug mais ñangor bo xala dafa mat ba mot xamantene da fay dem ba day am zaro wol fa tin tudé affaire waye ni ñu firi non ci bop deug ñu bop ray nañ ko wax deug amna tim jaari bari abdan dal na jaari ndox deug nga ak you know mom nak ay band ak ay yew ak ay non ning nanka ay debe non ko
1: lewo doy jamu yalla amna lo wax ci wolof amna ne buñ ma ko laaj yow do ko xam jamu yalla neena dañuy trouver xaj yi sen kaw jamu yalla ko dagar la de way bagage na ñent yon jolof yo xamni ba ngay gone la amna lu bari yo xamni dama daan ñew fekk wa dekk bi diga def lo tax yalla ba taw wala sama xam legi le mu ñoy mom la bëgg mu wax mu trouver lolu jaamu yalla dañuy trouver xaji seen kaw trouver la bëgg mu wax la bu den da dakar la dañ lañ koy waxe jaamu yalla le mu wax te dama yow fiñ xam nga dama joom sama wax par le mot kelawte duggu ci sama ki da fek kelawte amuto yon ci limay don wax ngaya nga xamne lam don wax kelawte taxut may wax ndax man xamna kelawte la plupart kelawte pitch bu noir et blanc la bo xamne bi tay comme ñun duñ de carlos digënde téen ak kër gi ben ak dëkk bi ben descente gis nga digënde téen ak dëkk bi ben descente digënde téen ak ki bi fasi sen defere yi ci digënde bobu en fasi xamné peuple lañuy nek ci digënde bobu nak la plupart ci la kelaw taw yi nek di fa for te la plupart sax bu jant bi sawé la kelaw taw yi di gëna bëre lu muy dox ak ma xam kelaw taw an gran rebbe de bu def ne daw ñu gëna bëre gran rebbe de man nga dañ Dakar ba do ay lima xam lima xam lima ba do lima xam bare la amul bare nak way amna lu mu xam asé

0: zo'n kota. Jamaay mo na wote jamaay wote won ndax di lañ dem man di dem man dama diko sané la bakkar te ñu ni ñun yépp nak forum bi yépp ko fi wote la wax amul kenn ku fi wote jamaay te jëmmi jamaay joju tax nga wote amul kep kep ko fi wote Ousmane Sonko tax nga wote ñu wante deug ko lan mo fi jaar ay ni ñom jomaay ñom ki tok ay ima touré yi naan Ousmane Sonko n'a pas élu jomaay hein jomaay yalla ko fal fi téna len ko fi tibbu ab tibbu ala wax ab tibbu ci tiep yobbi sa bir gemi bi su neexul yalla do ak dañ bayyi wax joju man di waxi non waaw ki yalla ko fal yalla wa yow way yalla wacc di fal kenn kon ki su doon lolu kay lolu kay jeru won kenn di wuti ay kar jeru won kenn di dem inscrire di jël di doori alal di ko ci duggal nan dañuy def ay election print ay ki lu dañuy def dedet nanu tok ñun ñep cëp ci bëgg nek président nga tok sa kër nga ne yalla dama bëgg nek président tok sa kër légui jeratul voter jeratul dara yalla tan ci joju yëkëti leen duggal leen ci auto yalla tan auto ba yobbu ba ca palé ba duggal leen ci palé ba ba paré nak yalla ci fum nak wax ak bu sénégalais ni yé en sénégalais ki la leen falal su dé lool la ci dédé do en def nonu en def nonu parce que bëgg téggil nit yalla ci bëgg mo bëggul li yalla ci bëgg mo bëggul lool yalla ci bëgg dafa bëgg reconnaissance ci kimu jaarale bi tay su nit yëkëti won alal ñeu jottu ko tekko solo yalla dañ reconnaissance wal ci koko so santu koku man soxlu ma sa sant yow man yalla soxlu ma sa dara so santu koku nga xamantene moy ko yëkëti tekko solo legi nit ñi bëgg ñew ha yow nit ki yëkëti ñew tek solo nga taxaw na am ak tay mom yalla mako jox rek yëm ci yalla yi mom ko lolol yalla da na la santal ko bala nga ma sant man yalla sa mo non na ne sant ma man yalla nga do la sant ko lutax mu jital ko ne la santal ko do ma sant wa legi li nit ñi bëgg ñew dal suñu bëgge ki rek jël lepp taxaj waaw ne yalla la manam suñu bëgge xañ wala ñu bëgg woné ben genre ki lay nek quoi parce que yoy dafay mel jomay su taxawé re yalla ko fal lol ingratitude lay nek comme touré bi tok ni wala touré bi tok touré bi dem man na wat ci yalla bamuy votel jomay jëmmi jomay ma taxaw won 2 millions et quelques ko votel ci di waxone ne de ni taana jomay votel mo jomay mo man na duggal kartam ci biir gem bu jëmmo peut-être ak jabar man nañ ko wotel ndax jëmbum waye reuy sympathisant ak membre parti yi voté pour jamaay fal ba ci forum bi su ci nit ak man de gooma ne nit dina taxaw fi ci forum bi yëkëti loxom ne jamaay bama koy fal jëmmi jamaay tax ma fal ko loolu rek war na mëna tax ñun ñëpp ñu xolaat aussi sunu taxaway parce que yow su fekkene yow intérieurement yow ba ngay sandi sa carte jëmmi jomay ji taxu amna yeneen jëm ju taxaw nga def kon tay su so bëggé ñew ne ah ki mom ne kenn fa lu ko yalla ko fa rek yema ko fofu yalla bëggul lool sax yalla bëggul lool yalla dafa bëgg ñuy sant di gëreum ñi nga xamanteni ci la jaarale mbirum ñoo ci ñun yalla da ko bëgg mais ñoo ci ñepp écarté yalla neena man ma écarté sama bop ci loola ñu ñuy di la jaar
1: et pour dire ci la bëgg neena bo waxe neuf nek bu ñu wax neuf la ñu kef seena bi wax Ale tudo que não lembro não é mesmo.
2: Tá mano de dar. Bu président gëmé tok né yoré ab digam rek mëna raf Ousmane Sonko comme premier ministre dindi gëfi kon war na xamné kon yalla téggu ko waaw ay nit ñoo dajalo campagne def li sen moyen ak sen lepp Ousmane joxañ ko momu doga mëna fal waye pour djéma dëgëral ñak ngor gi nek ci ñom donc motax ñu bëgg jël yëf yi diko bi rek yalla yoné yalla ñu ci ndax yalla li nga manul la lay defal mano saxal bo jiyé yalla ñu mëna saxal mano ñoral bo jiyé yalla mi mëna ñoral waye bu dara déssé lu dul da nga gi nga dem tok nga dem wittika lek wala nga dem defar ka bam bax pour man fa lek lolo yalla do la ko defal parti banka man cioli kay moy len ñun sénégal ñoo wara sétat ñun suñu bop ñan lañu ndax yalla ci bopam mo wax ne askan mu ne nga mel rek lay tan ci ndit mu jité la wa li waral yalla xamni Ousmane Sonko mi nga xamne ñepp xamé lañ ko ci ay valeur yu deug ba tay mom mu doxal ñu jamaay mi valeur yañ nga xama won tay mu dem genn ci valeur yoy indi lu ñeneen façon valeur ñun fi lañ wara yobbu débat bi xol baxam dañu wara xolaat ñun suñu bop jema jubanti war suñu bop jema jubanti war suñu njabot ak jep xeyna peut-être fi ak addi yi di ñew ñu mëna am ay nit yo xamne yu am valeur la di ñu jitt ni wax ni ni moy deug di tan waye tay ni nga xamne bi tay Bassir Diomaye ñew ñewé nako togué nako def yuutone carrément ci projet bi nga xamne bi ñun mom lañ déggol gëm né projet bi kat moy projet bu baax ci Sénégal légui ñom jël nañ ñu déllu waat ci yoon yu jëm ni du dar du déllu waat ni di France ak faga doxal ni fi néw wa ñu wërte wër moy buñu yaakaaré né Diomaye mi moy gëna é président Macky Sall ñu ngi nax suñu bo ndax ñom waxu ñu waxi Sonko mi mu dem élection ñom seen wax ni Sonko éliminé ko lañuy wax waxi du bokk waxi du bokk lañuy wax kon ni bu ngeen espéré né ñom gëm nañ yalla yi afala rek yeen ngi nax seen bokk gëmu ñu yalla yi falé gëmu ñu ko tay gëmu ñu ko lepp wa ñom luñu gëm né nga ci moy waaji askan bi top nañ ko askan bi dox nañ ko bokk dunen xexe bu mbok wa fu ñi jaar ba duñu bok nak mom ubil ko dossier bi yepp man naane ba ci assassiner ko manam na mar bu nek affaire bo xam ni su ko ñege muy wax man gamé ci wa legi Sonko ko xamé ni ba legi ñew na ci liberal yi da nañ leen xamal ni liberal yi no fi doga ci bu leen fay ni lañuy wax manam mu ñew jënd na ci jamaa kay ak affaire nañ ko benen ko wër benen ko dang ko manipuler ba liñu bëgg ñoom jëgal am affaire yi fi la jëm c'est ci devient très dangereux mom moy li man parfois damay xalat fa yaag ni xalat ni Sénégal yalla dañu la mérité wu ñu nit bu jup liñu mérité wu moy ay traître rek ay workat yo xamné ñoo ci nekk di wo bo mané xol jaamu yalla ni tay ñu ne mu koy yëk defa tek Ousmane Sonko da pourta ndu mi attaque Ousmane Sonko di amu ci benn preuve bu ko leer Ousmane Sonko tay dafa dem teud ak hadith lu dul benn accusation kete dem na fa marché lolou rek nga manal te mëno né marché bobu tay yow nga nek julit yalla tagal la yalla tagal la bala ngay mëna att nit ci nangam bi da ngay mëna indi ñanti séne yo xamné xam nga pour uniquement pour nga mëna accuser nit ki de ki da taro yepp jamm yalla mom dang koy jël tek ko nalé wi sa yaay Ousmane Sonko neexu ko rek Nous sommes un pays maudit, une nation maudite.

fan ko mampu sa joy mo et bu ba keur juro pendigi ngone ak am sa juro pendigi ngone pendigi ngone ba jey ngone am do joy wet mo tax asun ni joy wet am do kul nafsin faqatil maut ku masbunu dangay de am do saw ba dem na wolu fatin tende.

doxal legi ku ñu la koy jëm gannaawo ban yaat ne agal gi jappi len ci mu baax waji fo tollu tay dana sa dole mu ñu bokk ten bi ke la ka say da afat day neena ñu bolé xol ya xalaat yi ñu doon ben ñi bokki ne ak baaji ñe

jawdina jawdina jawdina bimbam saful khoram djum la saf ko djibi djaw malikum ma ñu boole arda ci gede jubaram gi ma jor mba fara beleram gi ma jor mba mazire ci ci maati mbende demel suka be ngone jey jawdina mimbam saful khoram djum la saf farpende ma ñu boole arda ci gede

gëna gal ma jow ko malam jam am jibi simer adab lay simer so bay mer mbal bi am lañu di bab lay tal bay batal kati simer adab lay simer giñu simer simer ma jow ko malam jam ya sin pete ati malum jigen jongu may kumba bo bu mere ndaw xare daara ko ci nek jurna bur may kumba.

so tawi na dum weltima non ko adi ne fannin darandara ko e bandu men de ndo ko accel am ko jomtudu mako jew kadi be jawndiraani ko fotani cebbene men ko galle ene yara e galle fiddu boni woddin kasara basa la yelto galle seedi ja do le fongol fuddori do faado worto so neddo fo mo kenyuda en hayinde wonda ko

mi dari mengore mi jimte cene charle duude mi wedde makita ma hengo e dongo mi yidu gejiride mi andi bo fode mayo cide ngobi bi cede beje nana ndiwa kumba katlal nana wagga andonde do nima cedi cafdi tehede neje nana jabo bela fatti jande ko dadi benni joni kare fof re baleji hamma yerewel ko sondu wiete non ndu wuri ko li kon to ko son dillan ko gaynako ren ko noro walla ngabu sen ji ngabu wondo goddi ngoni do waddani joni kadi benen noro kuñi walla piori kuñi ko noro gudo lidi piori ko noro chongo kulle godde de ngona kulle diam li wogu ko kulle bawde ndiyam jeya elenani ndiyala dori woni ngadata ko wayno horde hippande ko woni amre mi siftori ene wodi humre toto dow jeerini do baldi wi woppidi ndaw wurte hede mi wasa frore tabe jeejani ko dum wadi wet ndaw wona jadi ki dobal walla ndaw wona diwdi ki dobal jiga dal ko ro hore sella hokko seba cettelle cilal e gorol bale walla nanduki yiwal barodo bu bi choppi diwe sabu nan we e weyo pupu bal kenat nati sobla jawle cekki ciri kele waji cettini jala hawaji e cedoji dilli kakur leje e kuyuji kalji putti boy wulli don wotti ndemi ciifol girji ñakki to ki may dongal jeedi e dulul may te ndere gasdi jeebi dima boje ki bima buno ñu nutni ma cabbi may garlaw gas sunka daga ciw ole ko tru maite ko tuuse ciongel jawle kero e dara cial de cedel buube sangal de sirngeni gi sammunde rendi hede fayna telala dum lelli tewdi e jawi duran wodi darti ma jermini ma jabaaji e pille pille la ceedi jondi daadi edi daadi kolongi e jambali e dumsi laawima lelde lelima ladde fof wonti olel muraali e musulaali kungaale muñaali ma ngay gaydu bubba gornoji ndene barudu bubba jeer nani e waalo ma ngata mi congu fadda wiige wiño gaynaako waata yalla we jabtintaake ma njur demba wasor ndu wasa ko nawri so dum ala taw ko bubu ñaawel jom allah re dow hinere walla taw ko ñiwa samba na gaynaako yara wuddina e salamata juri jungo mo jabaade salmondirede

alhaji samba jeubere so gisee nak waxuma bëgg dugg ak ñi ci mbekté mi la dom waye ku ci nekk xam na ni war na ma mëna contane li nak it la doon ñaan ci gattal bo leen da naan yépp muy bér dama ko wayoon joytu ko yusu nak di dom di jar baat yaatal liggéeyam xamé aw ñooñam ba yëkëti guddi gi jaarale ko sama loxo yi mu ci sama xol sédde seen xolo ko raw bu nu warbatukoo nag ci samba jëbere li ma doon faral di wax rek xaar bay ma jaag ak bii boot nu mu nekk fii ci soraan nu maa xaw a daaro mbay ma joojoo ci góor ñi laay mbuub njaay samba mbuub

dayal ma tan ko wonde moddo ko muru hora ko ne haaji hay jiro kadi no kirton mi andi ka wona bulle ko muru so itti badi jungo e posna ni itturin hokka neddo heewi yetti yaade ko yeso mu so yimbe mum wakka ton sikata goddo ali yara ja mayra mo lo broga sabbi gimo sadata nyalaade amma mayra ne jegi mayra me buug mayra jeddi mbadi yakune mari jere mani sidi jambar la dela sara gasam bi ko jeddi be gasam bi diro diro e tema ko gongo ko jeddi be kaade walen diro diro e tema ko gongo ko jeddi be tunde sulen jabe diro diro e tema ko gongo o ko ndaye goddo tunde ko gongo mi woni sama mara mola broko sami dum sara ngala ko be tunan be wen gimmi e be ciusi deede ko be jogi ko ne nani nyabrobe.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علينا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقليد الله رجل الرسول صلى الله عليه وسلم من غريت من غوي أردنا كبابي دل دل بركنان ono min jodi koy wuro wetengo no asot capital Mauritanie amin jodi don amin bada jobaji aduna mo famani non sikka ko basi lacciri ala amin kalta ko tiidi bennuno julbe maabe goppuno e dow leydi sababu dum nanteno ko moddati ye holi joodi mi do hande holi jogindo min hande fali hoddundu non ne feena mi jaru bambaado ngana o gundudo ko bambaado wondata yid malay ko yideede wona guleede bide samba gidaado mamudu to matam kam woni nane yide yide yiye yiye nanga hakillaaji nanan non tawede min ñeñu mon pile mon seyel mon pire demba hamme gise ɗum den doori ɓuuri joɗi tiiɗi mañito fono ɗo jam gallani ha ngan toga jasane sahamu o rebbe nge wattatake ngari mbima arde debbo arde gorko fof fullede barke ɓuuri oli on nafi babil hamme siidi matam walla mbiyam ko ki sabbu fo kanko jeyi walla mbiyamo nafi farimata demba min joɗi hande min jewtamo e tawede joom galle makko e sehilam makko e kala yidɓe makko samba giɗaɗo mamoudou wima hande kadi yanti hen a 1987 min joɗima oɗo salon so tawino salon o joɗi ko mbewa menat walla min sinno komi naggemi huuna mboɗa andi ɗo ɗo ne andimi o waɗi ko ɓuuri tidde ko kadi o nani dembamme naati wuuro ngo omo andi kadi kono beelutata dambi hay tomi yettanoki ɗo mi yettata sako noon to gandunomi ɗo yo dembamme arɗo garmi o wi kam bisimilla liwuro ngo wimomi seedi si fowru fayino e dawɗi fi gisane tenkere yani yeno welano e gisanam kono mi diwnatam anka eɗen jaɗa wonno e gisanam guila mboɗo mo sénégal mboɗa naata leydi ndi sibi 87 mbayrumi leydi ndi a hikka 99 hande ko 21 11 mois 1997 non itande wite leydi ndi ne hattimi kattugol jaam woɗo nema allah gorko cubballo dabɓo darde juuɗo mana artigue celluɗo wonki jawɗo dokkal mo few jettake han neɗɗo jaaɓa wiyete hammel diako o waɗi téléphone ŋaji yo dembamme ummo sénégal ara ñagomi ɗum woni naddemi leydi ndi joni mi wima si sawani kumba tugganma e fummi guiligui ha yetti matam ha addanma ros a darta ɗo debbo pullo mbi allah waɗa ɗum ne waɗi karinino allah wanma ni ne heewi ne heeli ne yona wima a tawi nayyi a tawi beyi a tawi baali a tawi kaalis a tawi bitikaji a tawi hoɓɓe a tawi ngare a tawi jeehe min teddinire banno noon guiɗoma sehil ma joom galle ma ne wima ene jogui bewnaɗo mo bewani ene jogui bewnuɗo hoore mum bewnaka an ta bewnaɗo bewɗonomi so weeli sow
wiyamo albarka ñande min jooɗi ɗo 87 teddinire kaset o. Giɗo ma sehil ma ceɗɗo ma, mi wima so neɗɗo wiyama ceɗɗo teddi tiiɗi an kadi wonno ceɗɗa ko piye pelle kefte tete juuti Moutar Ndiaye Ndiaye ay kawruɗo e ma lawol nande a yaltani to faaɗi kaymi kibiri Ndiaye. O wi bando noddigiɗo ma sehil ma, dimomo calɗi ɗiɗi kadi to bamakko ko dimo to nene makko ko dimo debbo muri mana Samba Saydou mbiyamo jaw ko tan hama sawarella Samba Mali gargueɗal ndene to jaalano Samba giɗaɗo Mamoudou wima to mbaɗi wone neɗɗo fo sowona yeeso boni mbiyamo albarka matam galle bamakko. Ayi mi wima ko fayngue mettodirta foñge mettodirta so tawi tuuti Babel Hammé Sidi andodire mbi Mouri Samba Saydou andodire ɓuri Moutar Ndiaye wona bamaɓe gadi jolde matam. Tuuti Ndiaye e Babel mana e nafi Babel Hammé Sidi

Alhaj Sapa Jibril so gisé nak waxuma bëgg duggal ñi ci mbékté mi la dom waye ku ci nekk xam na ni war na ma mëna kontaan li nak it la doon ñaan ci gattal bo leen da naan yépp muy bédé dama ko wayoon joytu ko yusu nak di dom di jar baat yaatal liggéeyam xamé aw ñooñam ba yëkëti guddi gi jaarale ko sama loxo yi mu ci sama xol sébbe seen xolo ko raw bu nu warbatukoo nag ci Samba Jébéré li ma doon faral di wax rek xaar bay ma jaag ak bii boot nu nu nekk fii ci soraan nu maa xawa Daaro Mbaye ma jo